čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

0: Hvala lijepa.
1: Hoće mi dobra pisma.
0: Neće je dobra.
2: Freddy, sviraj dalje. Radio Loši.

0: The Bastardsi featuring Ivana Kindle. Ja bih rekao da je ovo album The Bastard Six. Yeah. 8:17, slagano se njišimo u ovom ritmu i poručujemo svima dobro jutro uz Radio Jadranku.
1: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Karotten, 1 Kilogramm, nur 74 Cent. Rucola-Salat, 100 Gramm, 79 Cent. Avocado, ein Stück, 1 Euro und 49. Chia-Brot, 300 Gramm, 1 Euro und 35. Zitronenschnitte, ein Stück, 1 Euro und 20. Milka MMX-Schokolade, 300 Gramm, 2 Euro und 99. Staropramenbier, 1,5 Liter, 1 Euro und 45. An der Fleischtheke im Maxi-Market, Schweineschulter ohne Knochen, 1 Kilogramm, 3 Euro und 69. Sowie ausgelöste Hähnchenkeule mit Oberschenkel, 1 Kilogramm, 4 Euro und 89. Für Ihren guten Tag.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Radio Lošinj. Tvoj radio.
0: Osmi 20 je. Karlo s vama. Prije nekoliko dana sam ponovo naletio na HRT-u na emisiju Aporina dobiva Oliver i naravno pogledao sam je. I u tom razgovoru naljećemo na pitanje Zorice Končin, zašto Oliver ne bi sam sebi napisao pismo? Zna kako ide snimanje, zna kako idu tekstovi, zna kako ide glazba. Što si on ne bi napisao pjesmu? I bome, kad se pogleda, on je samo jednu jedinu pjesmu u svojoj tako bogatoj karijeri napisao, na tekst Jakša Fimenga. A sad mi je žao što nije možda i više pjesama, zato je to uopće nije sad nešto odskočilo. Naravno, ima tu puno jačih pjesama od drugih autora koji su pisali za Olivera, međutim, on se u ovom jednom izletu u svijet kantautorstva vrlo dobro snašao i zapravo napisao jednu ovako jazzy melodiju koja je baš kao da ju je pisao netko drugi za njega. Tako da mi je žao što se možda on nije usudio i cijeli album sebi napisati, ali kako je, tako je. Mi ćemo upravo poslušati tu pjesmu iz 2013. godine, a prema toj pjesmi si na kraju Oliver i nazvao taj album, a ona je T. tišina mora.
7: Ja sebe ne mogu zamisliti na ekranu, to je prvo. Ne mogu čuti glas, drugo i treće, dosadan sam kao tip. Bavim se glazbom, lovim ribu, imam dicu, obitelj, prijatelje. Šta tu ima interesantno? To svaki ima.

U subotu posebno sam bio sretan kad sam čuo ovu pjesmu da je na repertoaru, a to je Data. Fantastični su momci, ostali su čak i na afteru do nekih 3, 3 i pol. Pravi su. Ovo je TBF, dobar dan. On je jedan.

parvora dom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: van da skuće.
1: Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čarolija.